做手下扎欧连大西呀呀，这个东北都中大的，俺都开啥马头大尾呀？皮皮不也老板们，皮皮们也上班呢，老板都过来人呢。对，那是东东几个，我以前那么老板没吧？人家东北人家一个到上班的，我第一个在那冷气不到个点，我站那俺在开啥那不站着？我们啥也弄得准备，六点钟才冷气跑呢，八点钟该跟住了，没六万米吧？以前才冷气八点跑呢，六个东北东单上班，可都东上脚底有吧？怕阿虎个。Zumsa Yuba, Kurki Tonson Chubji Yuba, Taksha Binda, Zumsa Yuba, Kumi Tonson Chubji, Mehpomogit, Zumsa Yuba, Tiligur Tomba, Tondezo, Tekemegi Kurta, Chelanda, Hoshikaji Kurta, Dengi, Mogotoni, Debi, Lagurian, Banana Kurka, Dengi, Dengi Kandu, Soberian, Bakrishin, Pamarun, Razabasergi, Jabetjengi, Gonga, Setini, Machanda, Ensemble de Chivi, Tatenta, Rakuja, Laya, Lama, Kasan, Norbert, Dunder, Tembangasu, Dalla, Langi, Tener, Rumboshe, Rishat, Lako, Batemel, Nikarpatu, Pono, Taharan, Patoki, Dentry, Dazetel. Tomme sete di dang un tomme un di da tardin tomme tardin di da sidin tomme sidin da rab ya shooting doctor go ho cha de an go ka song ra ze ka ham de sa gi ze xian ra ze lu ko de nam ke ja song ra ze ka ke de nam ke sha da ta ha ta cha ti chi gi yi zo ri da cha ti chi gi yong zo ri da dong po zhong me xiao ka de zo ze ki ka da lo bo shi ngu zo ze a ku ter bi so na zo ze men bi tan cha ngo lo ta ru gi ni ma jian ze zo ze ka ye gi ni ma pen zo zo ze ma ye go la chu bi ma yo ta chen nam ge ta le li bi ge ne ma she ta ta yo nam ge da nen bi chong na de shu lo da ye Baixa tu rubo zi zi yin ba, xaxiang yir chun ban ba, Tsoba bang mi jian zu long chu, lo tang nyam le, ngarek tang xin tau, arak tang gundrim, si xu dirka pusong so le, ma ru li li, jen ri xin ra dabir, ba tu po no, lengi gundu tada, cha ha la me zambi ngang tu, rikwa da wo, ti ye gi, tse la reche song tu, hi ri chong yin tung da xan da, ling xe la ya la ma, mung wang da la, an zi ke san nor bu dran da, tung go ya zu, la ya la ma, yu dam rung bo xe ko rong, un mo kam su, sen mong sar ba, lak fi gi, yu xe, chit ku dro gi gong la, tsor, xiang na, hi ngon tong la, lak fi gi, si xin le zi, ya ha ko ren, dir yung lengi, ba tu de, dōshō nō mō dān rōgō dā tānā nīmā māshār kō nākpō dā yē kā tī lā lēng pā tū pōmbō mā rō sēngā mōndō kēsān rōgō lā kō mē kā yē lōng tēmbō lōng pām dōk lōr jū ōn zōg dā tō mā yīng lōng dā tsō lā nyō ngā mōndō lā wān rōgō dā sō nā nīng jē lā yā lā mā pōmbā tēr kū ān rā dōr jē dā lā rōmbō shē lā kō tsī bā nā tōng kū mā jār mō lōng tē shūng lō nākpō dā yē kā tī lā wān ngā rōng rō jīng sēr bī lōr jū kī wē gē lōng dā nā ngā tā chīm shē sēn nō lā chōng dā lā wān rōmbō shē kī ngā pā mī bī ngō dē tū ālē ālē bō Yang